0: blir kåret en sipp til.
1: Oh, jeg har en nærgård, jeg har en nærgård.